چون مره یه یه ابه یه مره ابنگانی ده با چون مره یه یه ابه یه مره ابنگانی ده.